твій, як і другий чоловік, чиє серце куза друга чиє. От толіко душа на овій планеті, є да чека на